0: son afit.
1: Yo Jimmy Sambli esklav.
0: Yo Jimmy Sambli esklav.
1: Ka viv nan paradis.
0: Ka viv nan
1: paradis. Ka viv nan paradis.
0: Ka viv nan paradis.
1: Yes. Ka viv nan paradis.
0: Ka viv nan paradis.
1: Jimmy.